0: Güzel. Çek.
1: Ana bay valiye.
2: Mon gibi.
0: Andai sana dia nak kosong fat sarang di wano kasur di nyibai. Kalau dia sana andai tahu. Sri Ibrahim matin mangga fofe ci di wano kasur di nyibai. Adu kadia sono jejeng mikoro bay xadim kebe ci diwanu yara xagnana ko tofe jena teysir
3: ku deglu yalla bo febar mani mani a cheikh ibra benen affaire la mani cheikh ibra benen affaire la xam nga lu yeme xam nga lu yemi
4: jant bi fam ci ñare fam leer ge fam
3: bayil ko li tax moy señ mum
5: cheikh ibrahim